au mau. Ve nin tabar cucu mei shue shue. Ve nin tabar cucu mei. Maruzei, maruzei, zei.